चतुर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीम् अक्षमालाम् दधाना हस्तेनैकेन पद्मम् सितमपि च शुकम् पुस्तकम् चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभाभाः समाना समाना सा मे वाग्देवतेयम् निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना ब्रह्मानन्दम् परमसुखदम् केवलम् ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतम् गगनसदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकम् नित्यम् विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतम् त्रिगुणरहितम् सद्गुरुम् तम् नमामि ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करम् लोकशङ्करम् शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् बादरायणम् सूत्र